0: Ayi Katonda, gwe mu kufuuka obulala okw'ekitiibwa okw'omwana wo omuyeka, wanyweza ebyamagero eby'okukkiriza nga bajjajja ab'edda bwe babikakasa, n'otutegeeza ne mu ngeri yeewuunyisa nti waliwo okwebonnanya kwennyini okw'abaana. Olw'ekisa kyo, fe abantu bo abawulira eddoboozi ly'omwana wo yennyini omwagalwa, tugatte ngusikaabwe awanga n'alamula awamu naawe n'okimira mu butuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Ekyamakye kyakisitulawo omuzira esoma ebisooka byesoma mu kitabo kya Danyeri omulaazi omutwe ogw'omusanvu olunyiri olw'omwenda olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'esatu okutuuka ku ekkumi n'ennya. Natunuulira okutuusa n'okwetaatirizibwa asinga obukulu n'atuula mu kitabo kye. Ekyambalo kye kyakikulanga omuzira enviiri ku mutwe gwe nga njolyole ng'ebyo ebiyigira ebimulukiriro. Namulondo eyo yaliko omulyango ne musigasaayo nga muliro ogwaka olunyata n'omuliro ne lukulukuta nga lusinziira waali. Abantu omunaakumi nga balya mitwalo mitwalo nga bayimbye mu maaso ge. Olukiiko n'ekitonga ebitabo ebibikkulwa n'ekaliriza kyoto ky'omukiro naye ndaba kikamu kibe kyeggulu ng'aliko omwana w'omuntu yajjeyo mukadde nnyo n'atwalibwa waali n'awa obuyinza n'ekitiibwa n'obwakabaka n'abantu abamu bonna n'ensi n'ennimi ne bifuuka baddu be. Obuyinza bwe buyinza bwabwena kibugenda kukwa n'enwayi kigenda kusiira. Abooluganda, ebyo Mukama byayogera. Zabbuli ey'okwebuulira ekiggibwamu. Omukama afuga kasukkulu ensi yonna. Omukama afuga ensi ekyese ebizimba bisanyuke ebyene basirisiri imwe bubuule obutuufu n'obukumu kwe biwerede nkyereye ekiggibwamu. Mu maaso g'omukama ensozi ziggwerera tukule enkuko. Mu maaso g'oyo akuwa ensi yonna eggulu lirangira obutuufu bwe n'amawanga gonna gaba n'ekitiibwa kye ekiggibwamu. Abooluganda ne Sen, sipiika mu kyamakulu akasanyusa ak'ekwano kye.

Ebigambo by'ebifanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo. Matayo mukulu 17 olunyiriri olusooka okukoma ku lw'omwenda. Obudde buli Yesu n'akola Peetero ne Yakobo ne Yowaana muganda we n'agenda nabo bokka ku lusozi oluwanvu n'afuuka mu maaso gaabwe. Amaaso ge ne gakayakana ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula nnyo ng'omuzira. Awo Musa ne Eriya ne balabika nga boogera naye. Peetero kwe kumugamba nti, "Ssebo, kirungi tubeere wamu, oba oyagala tukole na wano ensiisira ssatu, emu yiyo, endala ya Musa n'endala ya Eriya." Yali akyayogera atyo ekire ekitanga lijja ne kibabuutikira, eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti, "Ono ye mwana wange omwagalwa gwe neesiimiramu, mmuwulire." Abayigirizwa bwe baawulira ne bagwa nga beevuunise ne batiira ddala nnyo. Yesu n'asembera n'abakwatako n'abagamba nti, "Musituke muleke kutya." Bwe baasula amaaso tebaalaba omulala wabula Yesu yekka. Bwe baali baserengera mu lusozi, Yesu n'abakuutirira n'agamba nti, "Kye mulabye temukibuuliraako muntu okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu."